sayfasında ettiği paylaşımda polisin yüksek vazifeli resimlere karşı ihtimal edilen hücum barədə məlumat aldığını və təhlükəsizlik qüvvələrinə tədbir görmələri barədə göstəriş verildiğini bildirib. Hökumətin sözcüsü Adam Şlapka, Polsat News-a açıqlamasında məsələnin ciddi olduğunu və baş nazirin məlumatlandırıldığını deyib. O, Task'ın Varşavada rəsmi vəzifələrinin icrasını davam etdirdiyini, hüquq mühafizə orqanlarının isə araşdırma apardığını vurğulayıb. Polşa mediasının məlumatına görə rəsmilərə ünvanlanan təhdidlər elektron poçt vasitəsilə göndərilib. Baş nazir Donald Tusk X hesabındakı paylaşımında sui-qəsdlə hədələyən şəxsin artıq saxlanıldığını bəyan edib və operativ müdaxiləyə görə polis əməkdaşlarına təşəkkürünü bildirib. Qeyd edək ki, Donald Tusk bundan əvvəl Rusiyanın NATO-nun şərq cinahına qarşı hibrid hücumlarını artıra biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdi. Braziliyanın São Paulo şəhərində minlərlə insan oktyabrın 25-də keçiriləcək prezident seçkilərinin ikinci turundan əvvəl vahid hal-hazırdakı hakim olan ölkə rəhbəri Luiz Inácio Lula da Silva'nı dəstəkləmək üçün aksiya keçiriblər. Demokratiya yürüyüşü adlı miting çərçivəsində şəhərin simvolu sayılan Paulista prospekti hakim işçi partiyasının rəmzi olan qırmızı rəngə bürünüb. Mitingdə tərəfdarları qarşısına çıxış edən Lula da Silva ikinci turla bağlı nikbin olduğunu bildirib. O, ilk turda səs verməyən 30 milyondan çox seçicini, xüsusilə də yaşlı vətəndaşları səs vermədə fəal şəkildə iştirak etməyə çağırıb. Biz heç vaxt oğruların bu ölkəni yenidən idarə etməsinə icazə verə bilmərik. Bu təkcə iki namizəd arasında seçim deyil, həm də iki ölkə üçün demokratiya ilə avtoritarizm arasında edilməli olan seçimdir. Biz bu seçkidə qalib gələcəyik, çünki xalqımız geriyə deyil, gələcəyə doğru addımlamaq layiqdir, deyə Luiz Inácio Lula da Silva deyib. Aksiya iştirakçıları Braziliya bizimdir şüarını səsləndiriblər. Qeyd edək ki, oktyabrın 4-də keçirilən seçkilərin birinci turunda keçmiş prezident Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro səslərin 47%-ni, hazırki prezident Lula da Silva isə 45%-ni toplayıb. 159 milyona yaxın qeydə alınmış seçicinin olduğu ölkə namizədlərindən heç biri tələb olunan səsi toplaya bilmədiyi üçün dövlət başçısının adı oktyabrın 25-də keçiriləcək ikinci turda bəlli olacaq. Və sonda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qlobal Yoxsulluq İndeksi sisteminin tətbiq olunduğu 2010-cu ildən bəri ilk dəfə artım nümayiş etdirib. Bu göstəricidən sonra dünya üzrə kəskin yoxsulluq şəraitində yaşayan əhalinin sayı 1,2 milyard nəfərə çatıb. BMT İnkişaf Proqramı və Oxford Yoxsulluq və İnsan İnkişafı Təşəbbüsünün birgə hazırladığı hesabatda bildirilir ki, ağır yoxsulluqdan əziyyət çəkən insanların sayı cəmi birlərsində 51,5 milyon nəfər artıb. Yaranmış vəziyyətdən ən ağır zərbəni yenə uşaqlar alır. Əziyyət çəkən əhalinin yarısından çoxunu təşkil edən uşaqlar aclıq, təhsildən kənarda qalma, təmiz su və elektrik enerjisindən çıxışın olmaması kimi ciddi problemlərlə mübarizə aparırlar. BMT-nin inkişaf proqramı rəsmiləri bu artımda əhəmiyyətli rol oynayan demoqrafik artım diqqət çəkiblər. Onlar xatırladıblar ki, təhlil edilən 108 inkişafda olan ölkələrdən yalnız 13-ünə aid yenilənmiş məlumatları əldə etmək mümkün olub. Qurum ortaya çıxan bu mənzərənin bütün dünya üçün ciddi bir xəbərdarlıq siqnalı olduğunu vurğulayıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçdirdik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəyik. İndi isə Şəbnəm Fərhad və Poladın ifasında Gələ isə hər musiqisini dinləyirik.

Hörmətli dinləyicilər, bir coğrafiyanı bəzən bir çay anladar, bəzən bir şeir, bəzən də bir nəğmə. Səslər vardır, doğulduğu yerdən daha uzaqlara gedər. Bir sazın telindən çıxar, başqa bir şəhərdə yenidən eşidilər. Əsrlər boyu fərqli insanların dilində formalaşar, fərqli çalğılarda həyat tapar. Bax, məqamlar da bu uzun səyahətin səslə yazılmış izləridir. Türk dünyasının musiqi coğrafiyasına nəzər saldıqda qarşımıza yalnız fərqli melodiyalar deyil, fərqli duyğular da çıxır. Çünki muğam bir melodiyanın hansı səslərdən ibarət olduğunu deməkdən daha çox məna daşıyır. Məqam yaxud da muğam musiqinin içindəki duyğunun yürüşüdür. Bəzən insana rahatlıq verər, bəzən içini kədərlə doldurar, bəzən həyəcanlandırar, bəzən də insanı xəyallara qərq edər. Anadolunun muğam dünyasına rast muğamı ilə başlaya bilərik. Rast muğamı

ən-ənəvi anlayışda daha tarazlı, mühkəm və dinç bir xarakterlə əlaqələndirilir. Qulağa sana sanki ayaqlarını torpağa bastıran bir güvən duyğusu verir. Rastın səsində təlaş yoxdur. Daha çox nizam, sakitlik və daxili rahatlıq var. Bu səbəbdən rast muğamı dinləyənin içində sakit, amma güclü bir qapı açar. Sonra uşaq muğamı gəlir. Uşaq muğamı dünyada istilik və səmimiyyət var. Türk musiqisində xüsusilə insan səsinə yaxın, yumuşaq və duyğulu xarakteri ilə hiss olunur. Uşaq muğamı dinləyərkən insanın ağlına sevgi, könül yaxınlığı və səmimiyyət gəlir. Sanki uzaqlardan tanış bir səs çağırırmış kimi. Hicaz muğamı isə başqa bir iqlim daşıyır. Hicazın səsində qürbətin, həsrətin və dərin bir kədərin kölgəsi var. Yalnız bu, yalnız qaranlıq bir hüzün deyil, içində səyahət, uzaqlıq və qovuşmaq arzusu da var. Buna görə də Hicaz muğamı insanın ürəyində həm bir ayrılıq duyğusu, həm də uzaqlarda qalan bir yerə hiss edilən həsrəti oyandıra bilər. Segah muğamında məhrəmiyyət, düşüncə və dərinlik hiss olunur. Sanki insan izdihamın içindən çəkilib öz içinə doğru yürüyər. Segahın duyğusu ucadan anlatılmayan insanın öz ürəyində daşıdığı bir sir kimidir. Hüseyni muğamı isə daha aydınlıq bir duyğu dünyasına yaxınlaşır. Ən-ənəvi məqam anlayışında sevgi, rahatlıq və səmimiyyət duyğuları hakimdir. Hüseynini dinləyərkən insanın ürəyində yumuşaq bir fərəh duyğusu hiss oluna bilər. Elə bil, uzun bir səfərdən sonra sərin bir suya qovuşmaq kimi. Və nihavənd, onun səsində zərif bir hüzn var. Nə tamamilə qaranlıq, nə də tamamilə aydınlıqdır. Bir xatirəni düşünərkən duyulan o incə sızıltı kimi. Keçmişi xatırladar, amma insanı yalnız keçmişdə saxlamaz. Bu muğamların hər biri Anadoluda özünə məxsus məna qatları qazanıb. Lakin məqam mədəniyyəti Anadolu ilə məhdudlaşmır. Azərbaycana tərəf üz tutduqda muğam ənənəsi qarşımıza çıxır. Burada rast, şur, segah, cargah, bayatı şiraz, şüşlər və hümayın kimi muğamlar yalnız musiqi quruluşları ilə deyil, ifadə etdikləri ruh halları ilə də dinləyici üzərində fərqli təsirlər yaradar. Rast muğamı daha tarazlı və vüqarlı bir xarakter daşıyarkən, şur səmimiliyi və lirizmi ilə insan səsinə yaxınlaşar. Segah daha dərin və duyğulu bir ifadəyə malikdir. Çargah daha güclü və hərəkətli quruluşu ilə həyəcan və dinamizm duyğusunu önə çıxarır. Bayatı Şiraz isə kədərli və düşüncəli atmosferi ilə insanı daxili dünyasına doğru çəkir. Şüşlər dərin malinukiyası ilə dinləyicidə təsirli bir iz buraxır. Hümayun isə daha ağır, düşüncəyə söykənən və vüqarlı bir atmosfer yaradır. Türkistan coğrafiyasına tərəf getdikdə şeş məqam ənənəsi ilə qarşılaşırıq. Oradakı altı məqam anlayışı yalnız bir musiqi sistemi deyil, əsrlər ərzində formalaşmış böyük bir mədəni mirasdır. Buzruq, rast, nəva, digah, segah və iraq. Hər biri fərqli nəğmə yolları və ifadə formaları ilə insan səsinin, sazın və şeirin qovuşduğu məkanlar yaradır. Burada diqqətimizi çəkən məqam odur ki, eyni və ya bənzər məqam adlarının fərqli coğrafiyalarda qarşımıza çıxması musiqi mədəniyyətlərinin tarix boyu bir-biri ilə təmasda olduğunu göstərən mühüm bir izdir. Lakin bu adların hər bölgədə eyni ilə eyni musiqi quruluşuna və ya eyni duyğuya malik olduğunu düşünmək doğru olmaz. Çünki hər coğrafiya aldığı səsi öz mədəni dil

ile yeniden şerh etmiştir. Belki de bir muğamın həqiqi mənası onu təsvir etdiyimiz sözlərdə deyil, qulaq asdığımız anda ürəyimizdə buraxdığı izdədir. Bəzi nəğmə insanı susturar, bəzisi düşündürər, bəzisi üzündə hiss etmədən bir təbəssüm buraxar, bəziləri isə səbəbini izah edə bilmədiyimiz bir kədərə toxunar. Əsrlər boyu bəstəkarlar, ozanlar və ifaçılar eyni səslərin ətrafında fərqli hekayələr anlatmış, hər nəsil o səslərə öz duyğusunu əlavə etmişdir. Bu səbəbdən muğamlar yalnız keçmişdən qalan bir musiqi irsi deyil, hazırda da insanla danışmağı davam etdirən canlı bir ifadə formasıdır. Bir nəğmə başa çatdıqda əslində hər şey bitmir, son not havada yox olarkən dinləyənin ürəyində başqa bir melodiya başlayır. Bəlkə də musiqinin bizə buraxdığı ən dəyərli töhfə budur. Deyilə bilməyəni hiss etdirmək və insanın öz ürəyindəki səsi bəzən heç gözləmədiyi bir anda yenidən eşitdirməkdir. Dəyərli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqlı qalın.

Her vaktiniz hayırlı olsun aziz dinleyiciler. Türk Dünyası'nın mübarekler verilişinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü söhbətimiz Türk İmperatorluğundan bugünümüze Dəməşqin mənəvi körpüsü Əbdülqəni Nəblusi haqqında danışacağıq. Beynəlxalq əlaqələr üzrə mütəxəssis doktor Cəmil Duaç İpəyin mövzu ilə bağlı dəyərləndirməsini təqdim edirik. Əsrlər öncə Dəməşq küçələrində yaşamış sufinin səsi bugün də ümid aşılamaqdadır. Türk İmperatorluğu dövründə Dəməşqdə yaşamış təsəvvüf üstadı Əbdülqəni Nəblusi əsərləri və ideyaları ilə keçmişlə bugün arasındakı bağları işıqlandıran bir könül sultanıdır. Onun həyat hekayəsi və irsi təkcə İslam dünyası üçün deyil, həm də Türk mədəniyyəti üçün əvvəzsiz dəyərə malikdir. Əbdülqəni Nəblusi 17-ci əsrin ikinci yarısından 18-ci əsrin əvvəllərinə qədər Dəməşqdə doğulub, boya başa çatıb, yaşayıb, yaradıb. Türk hakimiyyəti altında olan Dəməşq o dövrdə ərəb, türk və fars dillərində danışan alimlərin birgə yaşadığı, ortaq İslami dəyərləri paylaşan kozmopolit bir mərkəzidir. Nəblusinin ailəsi və təhsili də bu müxtəliflik mühitindən bəhrələnirdi. O, gənc yaşlarında mədrəsədə oxuyaraq müəllimlik dərəcəsinə yüksəlir və Dəməşqin Əmməviyyə məscidində dərs deməyə başlayır. Dəqiq elmlər ustası olsa da hələ 20 yaşına çatmamış təsəvvüfə meyil etməyə başlayır. Nəblusi təsəvvüfü daha dərindən araşdırmağa üz tutur. O, dövrünün iki böyük təsəvvüf məktəbi olan Nəqşibəndi və Qədiri məktəblərinə üzv olur. Ürəyi həqiqət axtarışında olan bir şəhər dərvişi kimi dünyəvi işlərdə belə özünü, mənəviyyatı yaşatmağa həsr edir. Nəblusinin təsəvvüf anlayışının mərkəzində böyük sufi Muhyiddin İbn Ərəbinin təlimləri dayanırdı. O, İbn Ərəbinin vəhdədi vücud, varlığın vəhdədi təlimini öz dövrünə və Türkistan coğrafiyasına uyğun şərh edərək bu dərin həqiqəti geniş oxucu kütləsinə çatdırmağa cəhd edir. O, Şeyx Əl-Əkbər İbn Ərəbiyə qarşı irəli sürülən etirazlara qarşı cəsarətli müdafiəçi kimi seçilirdi. Bəzi mühafizəkar dairələr onu bu fikirlərinə görə tənqid etsə də, Nəblusi öz haqq yolundan dönmür. Əbdülqəni Nəblusi ərəb mədəniyyətindən qaynaqlansa da, əsərləri ilə türk təsəvvüf ənənəsinə də güclü bir təkan verib. Onun qələmi İbn Ərəbi ilə yanaşı böyük türk sufilərindən də bəhrələnir. Mövlana Cəlaləddin Ruminin təlimlərinə olan məhəbbətindən irəli gələrək Məsnəviyə dair şərhlər yazır. O, səma və musiqi kimi mövləvi ənənəsinin elementlərini özündə birləşdirən sufi əməllərini ürəkdən müdafiə edirdi. Beləliklə, Nəblusi təsəvvüfün ərəb və türk qollarını bir araya gətirən İbn Ərəbinin nəzəri gözəllik və məhəbbət ideyalarını Mövlana şeiri və şövqü ilə birləşdirərək mənəvi körpü rolunu oynayır. Nəblusinin dövründə Dəməşq Türk-İslam mədəni coğrafiyasının ayrılmaz hissəsi idi. Qədim Dəməşq türklər tərəfindən idarə olunurdu və onun ruhuna İslamın ümumbeşəri dəyərləri hopmuşdu. Nəblusi 1731-ci ildə vəfat edir və 90 illik ömrünün sonunda özündən sonra geridə 200-ə yaxın əsər qoyub gedir. Onun ən məşhur əsərləri arasında əsrlər boyu bütün İslam dünyasında oxunan əhatəli yuxu yozumu və Türk səltənətindəki müqəddəs yerləri təsvir edən səyahətnamələri var. Nəblusinin kitabları Osmanlı torpaqlarındakı mədrəsələr arasında geniş yayılırdı. Bir çox sufilər İbn Ərəbi və İbn Farid kimi əvvəlki ustaları Nəblusinin təfsirləri vasitəsilə tanıyıb sevmişdilər. 1731-ci ildə 90 yaşında vəfat edən Nəblusinin dəfn mərasimi Dəməşqdə böyük izdihamla keçirilir. Onun minlərlə pərəstişkarı, istər ərəb, istərsə də türk onu yola salmaq üçün birləşmişdilər. Cənazəsi ömrü boyu pərəstiş etdiyi ustadı Şeyx Əl-Əkbər İbn Ərəbinin məzarı yanında torpağa tapşırılıb.
Bu yan yana iki məzar, iki könül sultanı arasında əsrlər boyu davam edən mənəvi bağın simvolu idi. Lakin bugün Nəblusinin doğulduğu və yaşayıb yaratdığı torpaqlar böyük dağıntılarla üz-üzədir. Suriyada 10 ildən artıqdır davam edən müharibə təkcə insanların həyatını deyil, həm də əsrlər boyu toplanmış mənəvi sərvətləri məhv edib. Məscidlər, məqbərələr, kitabxanalar xarabalığa çevrilib, saysız-hesabsız xəzinələr toz içində qalıb. Dəməşqin keçmiş mənəvi atmosferindən çox az şey qalıb. Müharibənin qara buludları bir zamanlar Türk hilalı altında parıldayan dinc səmanı kölgədə qoyub. Halbuki bir zamanlar Türk İslam sivilizasiyası bu bölgədə insanların könülləri arasında güclü mənəvi körpü rolunu oynayırdı. Türk İslam bayrağı altında müxtəlif millətlər və məzhəblər dinc yanaşı yaşamış, məscidlər, kilsələr, sinagoglar, eyni məhəllə,

Dəməşqdən İstanbula qədər uzanan o qardaşlıq mühiti bugünkü Suriyada həsrətini çəkdiyimiz birlik və hüzur mühiti idi. Nəbrusinin irsini qorumaq əcdadlarımızın qurduğu mənəvi körpüləri qorumaq deməkdir. Əcdadlarımızın Dəməşq, Bağdad və Sarayovada qurduğu mənəvi bağların bugün də bizə yol göstərməsini istəyiriksə, bu dəyərləri ürəkdən qəbul etməliyik. Əbdülqənəbul Nəbrusinin adı və əsərləri tozlu rəflərdə unudulmamalıdır. Məktəblərimizdə, söhbətlərimizdə, gənclərimizin şüurunda və könül dünyasında yenidən canlandırılmalıdır. Onun məzarını, əl yazmalarını, xatirəsini yaşatmaq bizim tariximiz və mədəniyyətimiz qarşısında borcumuzdur. Bugün Suriyadakı xarabalıqlardan yüksələn bir səs mənəvi körpülərinizi dağıtmayın deyə hayqırır. Əbdülqəni Nəblusinin həyatı və fəlsəfəsi bu fəryadın təcəssümüdür. Onu tanımaq, anlamaq və irsinə sahib çıxmaq təkcə keçmişə hörmət deyil, həm də gələcəyə sahib çıxmaqdır. Əziz dinləyicilər, beynəlxalq əlaqələr üzrə mütəxəssis doktor Cəmil Duaç İpəyin dəyərləndirməsini dinlədiniz. Gələn həftə yeni bir mövzunun dəyərləndirməsi ilə qarşınızda olmaq ümidi ilə sağlıqla qalın.

Hürmetli dinleyiciler, indiyse başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçirdik. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Husi qruplaşmasının Əriyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Havalimanına təşkil etdiyi və insan tələfatına səbəb olan hücumları pisləyib. Səudiyyə Ərəbistanı Husi qruplaşması tərəfindən törədilən çoxlu sayda hücumdan sonra Əriyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Havalimanında uçuşların dayandırılması müddətini uzadıb. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski, ABŞ Prezidenti Trump'ın enerji infrastrukturuna hücumlar ilə bağlı atəşkəs elan etməsindən sonra Rusiyanı Xarkovdakı elektrik stansiyasına hava zərbəsi endirməkdə günahlandırıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump planlaşdırılan Asiya səfəri çərçivəsində Şimali Koreya lideri Kim Chen In ilə görüşmə ehtimalından bəhs edib. İraq hərbi hava qüvvələrinə məxsus F-16 qırıcıları ölkənin şərqindəki Diyala əyalətində DAEŞ terror təşkilatının sığınacaqlarına hava zərbələri endirib. Polşanın baş naziri Donald Tusk və baş nazirin müavini Milli Müdafiə Naziri Vladislav Kosiniak-Kamışa qarşı sui-qəsd cəhdinin qarşısı alınıb. Və sonda Braziliyanın San Paulo şəhərində minlərlə insan oktyabrın 25-nə keçiriləcək prezident seçkilərinin ikinci turundan əvvəl ölkə rəhbəri Luis Inacio Lula da Silva'nı dəstəkləmək üçün aksiya keçiriblər. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Usta xanım idi. Dünya

Burada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin oktyabrın 14-nü olan Azərbaycan rəyindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Bildiyiniz

Kimi verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Respublikası'nın Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın yeni Prezidenti Justina Şiroka-Pula'nın vazifesinin icrasına başlaması münasebetiyle təbrik edib. O, Pula'ya faaliyetinde uğurlar arzulayıb. Kosova Prezident Administrasiyasından verilen yazılı açıklamaya göre, Şiroka-Pula vazifesinin icrasına başlaması münasebetiyle Prezident Erdoğan'dan təbrik mektubu alıb. Prezident Erdoğan mektubunda Türkiye halkı ve şahsen öz adından Şiroka-Pula'ya en samimi təbriklerini çatdırıb. O iki ülke arasındaki çox şaxəli əməkdaşlığın növbəti dövrdə də inkişaf etməyə davam edəcəyinə inandığını bildirib. Ülke başçısı Erdoğan, Şiroka-Pula'nın səlahiyyət müddəti ərzində iki ülke arasındaki əməkdaşlığın regional sabitliyə və sülhə töhfəsinin artaraq davam edəcəyini vurğulayıb. Məktubunun sonunda Şiroka-Pula'ya möhkəm can sağlığı və xoşbəxtlik arzulayan Prezident Erdoğan dost və qardaş hesab etdiyi Kosova xalqına da əminamanlıq və firavanlıq diləyib. Qeyd edək ki, Şiroka-Pula 2008-ci ildə Serbiyadan bir tərəfli qaydada müstəqilliyini elan edən Kosovanın 3-cü qadın prezidenti olub. 120 yerli Kosova Məclisində oktyabrın 6-sında keçirilən səsvermədə 73 yaşlı Justina Şiroka-Pula 81 deputatın dəstəyini alaraq ölkənin yeni prezidenti seçilmişdi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Teşkilatındaki daimi nümayəndəsi Səfir Əhməd Yıldız yaxın şərqdə vəziyyət rubrikası çərçivəsində Suriyadakı son prosesleri müzakirə etmək üçün toplanan BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxış edib. Səfir çıxışında deyib ki, illərə davam edən amansız münaqişələrdən sonra 24 dekabrdan bəri Suriya xalqının nümayiş etdirdiyi dözümlülük bizə gələcək üçün ümid verir. Əhməd Yıldız Suriyanın qardaşlığı, qarşılaşdığı böyük çətinliklərə baxmayaraq doğru yolda irəliləməyə davam etdiyini qeyd edib. Əhməd Yıldız ölkənin normallaşma prosesi istiqamətində atılan sevindirici addımlara nümunələr göstərib. O, Xalq Məclisinin təfərrüatlı və tam fəaliyyətli qanunverici orqana çevrilməsini və Məclisin Əsəd dövrünə aid terrorizm məhkəməsinin ləğvi haqqında qanun layihəsini yekdilliklə təsdiqləməsini və bu addımlardan biri kimi qiymətləndirib. Bununla yanaşı Suriyanın təhlükəsizlik problemlərinin davam etdiyinə diqqət çəkən Yıldız deyib ki, Suriya hökumətinin DH terror təşkilatının tamamilə məqlub edilməsi üçün beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə işləmək səylərini məmnunluqla qarşılayırlar. Həmçinin qlobal koalisiya ilə əməkdaşlıq yolu ilə nümayiş etdirilən qətiyyəti də yüksək qiymətləndiririk. Əhməd Yıldız fikrini bu sözlə davam etdirib. DH öz strategiyasını sahədəki yeni reallıqlara uyğunlaşdırır. Bu səbəbdən Suriyanın dəyişən təhlükəyə qarşı dura biləcək güclü və peşəkar təhlükəsizlik qurumlarına ehtiyacı var. Bu qurumların potensialının gücləndirilməsi üçün beynəlxalq dəstəyin davam etməsi mütləqdir. İsrailin Suriyanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü pozmasının ölkədəki müsbət irəliləyişlərə mane olduğunu vurğulayan Yıldız deyib ki, vəziyyət xüsusilə Suriyanın cənubunda narahatlıq yaradır. Burada İsrailin davam edən hərbi müdaxilələri, ekspansiyanist əməlləri və apardığı müharibələri də nəzərdən çıxarıq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qaradənizdəki ticarət gəmilərinə qarşı pilotsuz uçuş aparatları ilə edilən hücumları pisləyib. Təşkilat mülki gəmilərə qarşı artan təhdidlərin qlobal ərzaq tədarükə zəncirini poza biləcəyi, məhsul qiymətlərini artıracağı və dənizçilərin həyatını təhlükəyə atacağı barədə xəbərdarlıq edib. BMT baş katibi Antonio Guterres'in mətbuat katibi Stefan Dujarric jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, mülki gəmilərə qarşı hücumları, xüsusən də Balqarsan sahilyanı ərazilərində baş verən son hücuma qətiyyətlə pisləyirik. Dujarric taxıl və digər zəruri məhsulları daşıyan gəmilərə hücumların artdığını və bunun dünya bazarlarında qiymətləri mənfi təsir göstərdiyini vurğulayıb. Belçika Başnazirinin müavini və Xarişlər Naziri Maxim Prevo Avropa şirkətlərinin yaxın və etibarlı tərəfdaş axtarışında olduğunu bildirib. Nazir qeyd edib ki, Türkiyə Avropanın təchizat zəncirini daha dözümlü etməyə kömək edə biləcək, istehsal gücünə, sənaye təcrübəsinə və qonşu bazarlarla əlaqələrə malikdir. İnanıram ki, münasibətlərimiz bu ortaq maraqları daha aydın şəkildə əks etdirməlidir. Prevo bu sözləri Brüsseldə Xarici İqtisadi Əlaqələr Şurası və Avropa Biznes Samitinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Türkiyə-Avropa İttifaqı Biznes Samitinin açılışına deyib. Milyonlarla Avropalının türk mənşəlli olduğunu xatırladan Prevo çıxışına belə davam edib, deyib ki, Belçikadakı türk icması Türkiyə ilə sıx əlaqələrini qoruyub saxlayırlar. Onlar nəsillər boyu cəmiyyətimizə töhfə verirlər.
Aramızdakı əlaqələr həm də uzun illik tərəfdaşlığa dayanır. Preve Türkiyənin NATO-nun ikinci ən böyük ordusuna malik müttəfiq kimi qitənin cənub-şərq cinahını müdafiə etdiyini vurğulayıb, o Türkiyənin Avropa İttifaqına namizəd ölkə sotusunda olduğunu bildirib. Nazir həmçinin Türkiyənin Avropa, Asiya və Yaxın Şərqi bir-birinə bağlayan böyük sənaye iqtisadiyyatına sahib olduğunu diqqətə çatdırıb. Prevo məsələyə belə münasibət bildirib. Avropa şirkətləri getdikcə daha çox özlərinə yaxın və etibarlı tərəfdaş axtarırlar. Türkiyə Avropanın təkcə zəncirini daha dözümlü etməyə kömək edə bilər. Ölkə bu potensialı təmin edəcək istehsal gücünə, sənaye təcrübəsinə və qonşu bazarlarla əlaqələrə malikdir. İnanıram ki, münasibətlərimiz bu ortaq maraqları daha aydın şəkildə əks etdirməlidir, deyə Prevo bildirib. Səudiyyə Ərəbistanın paytaxtı Ər-Riyaddakı yaşayış məntəqələrinə havada zərərsizləşdirilən iki raketin qalıqları düşüb. Hadisə nəticəsində 4 nəfər yaralanıb, 15 evə isə ziyan dəyib. Səudiyyə Ərəbistanın Mülki Müdafiə Qurumu Husilər tərəfindən atılan raketlərin oktyabrın 13-də havada zərərsizləşdirildiyini bildirib. Məlumata görə, düşən qəlpələr 2 qadın, 1 kişi və 1 uşağın yaralanmasına səbəb olub. Əraziyə təcili olaraq tibbi yardım göstərmək və zərər çəkmiş bölgələrdə təhlükəsizlik təmin etmək məqsədi ilə dərhal təcili tibbi yardım və xilas edici qruplar cəlb olunub. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilinin şimalında yerləşən qaçqın düşərgələrindən didərgin düşmüş fələstinlərin geri qayıtmasını qəbul etməyib. O, İsrail hərbi qüvvələrinin bölgədəki işğalı daimi olaraq davam etdirəcəyini söz verib. Baş nazir ofisi tərəfindən yayınlanan kadrlar Netanyahunun bu bəyanatları müdafiə naziri İsrail Kats və yüksək rütbəli komandanlarla birlikdə Tülkerim qaçqın düşərgəsi yaxınlığına etdiyi səfər zamanı verdiyini göstərir. İsrail Ali Məhkəməsi oktyabrın 11-də hökumətə müraciət edərək məcburi köçkün düşmüş fələstinlərin bu ərazilərə qayıtmasını təmin edəcək tədbirlərə dair rəsmi təqvim təqdim etmək tapşırmışdı, lakin məhkəmə qərarı məsələsinə toxunan Netanyahu, bunlar bölgə sakinləri deyil, bunlar terrorçudurlar ifadələrini işlədərək bu qərarı qəbul etməyib. Hindistan dövlət rəsmilərinin verdiyi məlumata görə Hindistanın şərqindəki Bihar ştatında Qang çayında sərnişin qayğınlaşması nəticəsində təxminən 13 nəfər həlak olub. Qeyd edilib ki, həlak olanların hamısı 15 və daha aşağı yaşda olan uşaqlar olub. Bölgə rəsmilərinin verdiyi məlumata əsasən hadisə yerinə cəlb olunan xilas etmə qrupları çaydan 13 nəfərin meydini çıxarıb, 6-7 sərnişin isə sudan xilas edilib. Hindistanın baş naziri Narendra Modi baş verən faciəni dərin kədər kimi qiymətləndirib və həlak olanların ailələrinə kompensasiya ödəniləcəyini bəyan edib. ABŞ Nümayəndələr Palatasının üzvü Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyini, Miqrasiya və Gömrük Mühafizə Xidmətini və Gömrük və Sərhəd Mühafizə Xidmətini ləğv etmək nəzərdə tutan qanun layihəsi təqdim edib. Sənəd yeni Federal İctimai Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Demokrat Partiyasının təmsilcisi Delia Ramirez təklif olunan təhlükəsizliyin yenidən qurulması qanunun məqsədini açıqlayıb. O bildirib ki, layihə 11 sentyabr hücumlarından sonra yaradılmış Kabinet Nazirliyini və İctimai Təhlükəsizlik Mülki Hüquqlar bir sözlə cəmiyyətə xidmət edən bir qurumla əvəz etməyə hədəfləyir. Ramirez 2011-ci il 11 sentyabr üzr istəyirəm. Ramirez 2001-ci il 11 sentyabr terror təşkilatlarından sonra yaradılan quruma diqqət çəkərək Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyi dərin milli travmanın ardından yaradıldığını, bu qurumun təhlükəsizliyimizi təmin bəhanəsi ilə hüquqlarımızı pozmaq üçün təsis olunduğunu qeyd edib. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdırırıq.

araşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçdirdik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcək. İndi isə Demet Akalının və Sinan Akçının ifasında yalan musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Radyolara qarşısında bizi dinleyen hörmətli dinləyicilərimiz, xüsusilə bildirmək istəyirik ki, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın xanımı Əminə Erdoğanın himayədarlığı ilə keçirilən Türkiyə Mətbəxi Həftəsi bu il mayın 21-dən 27-sinə dək 5-ci dəfə təşkil olunur. 5-ci dəfə təşkil olunan bu xüsusi

ləzzətiylə tanış etmək istəyirik. Söhbət Kumbirdən gedir. Kumpir sözünü ilk dəfə eşidirsiniz. Kumpir sözü olaraq Anadolunun bəzi bölgələrində kartofa verilən bir addır. Lakin o, həm də sobada və ya közdə bişirilən, içərisi isə istəyə uyğun olaraq müxtəlif məhsullarla zənginləşdirilən xeyli məşhur bir küçə ləzzətlərini ifadə edir. İndi gəlin bu möhtəşəm ləzzət haqqında danışmamışdan qabaq, kartof və kumpir sözlərinin tarixinə nəzər salaq. Türklər kartofla gec tanış olublar. Kartof 17-ci əsrdə Cənubi Amerikada kəşf edilib və zamanla bütün dünyaya yayılmağa başlayıb. Osmanlı mətbəxinə isə təxminən 1850-ci illərdə daxil olsa da, Anadolu'da yayılması 20-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Bugün isə kartof Türk mətbəxində olduqca mühüm yer tutur. Çörəkdən sonra mətbəximizdə ən çox yer verdiyimiz qidalardan biridir. Həmçinin qeyd edək ki, Türk dilindəki patates sözünün ingilis dilindəki potato kəlməsinə bənzədildiyini də hiss edə bilərik. Ancaq bunun maraqlı bir səbəbi var. Belə ki, İspanlar kartofu ilk dəfə İnk imperiyasından görüb öyrəniblər. İnklər kartofu papa, şirin kartofu isə badada adlandırırdılar. İspan dilində bu iki sözün birləşməsindən isə patata kəlməsi yaranıb və beləcə dilimizdəki kartofun adına da çevrilib. Yəni, bugün istifadə etdiyimiz sözlər də elə xörəklər kimi keçmiş sivilizasiyaların izlərinə daşıyır. Kumpirin isə tamam başqa və danışılmağa dəyər bir keçmişi var. Balkan dillərinin bir çoxunda kartof mənasını verən sözlər kumpir kəlməsinə olduqca yaxındır. Məsələn, Makedon dilində kartof kompir adlanır. Serb, Bosniya və Sloven dillərində krompir, Xorvat dilində krompir, Macar dilində isə krompiri sözləri kartof deməkdir. Mədəniyyətlər arası qarşılıqlı əlaqə nəticəsində bu sözlər türk dilinə də keçib. Bu, olduqca təbii bir prosesdir. Çünki sadaladığımız ölkələr müasir Türkiyəyə yaxın coğrafiyalarda yerləşirlər və keçmişdə Osmanlı İmperiyasının bir hissəsi olublar. Lakin kumpir sözünün səyahəti bununla da yekunlaşmır. Bu sözün etimolojik kökünün əslində Alman dilinə dayandığını desək, nə düşünərsiniz? Alman dilində kartofun qarşılığı kartoffeldir. Lakin Almanyanın cənubunda kartof üçün grombir, grombiere ya da krombier sözlərdə işlədilir. Bu ifadələr yeraltı armudu mənasına gəlir. Bu sözlərin 17-ci əsrin sonlarına yaxın baş verən köçlərlə Balkanlara çatdığı da təxmin edilir. Balkanlarda isə krompir və krompir şəklində istifadə olunmağa başlanıb. Balkan türkləri də bu anlayışı mənimsəyərək türk dilinə uyğunlaşdırıb və Anadoluya gətiriblər. İndi isə keçid edək kumpirin necə bir küçə ləzzətinə çevrildiyinə. Kumpir 1990-cı illərin əvvəllərində Türk mətbəxinə daxil olub və ilk olaraq Ankara'da ortaya çıxıb. O dövrdə Avropada soba kartofu kimi artıq sevilən və istifadə edilən bir təam idi. Sobadan çıxarılan kartof kərə yağı və Holland pendiri ilə süfrəyə verilirdi. Ankara'da buna sosiska və rusların paytax salatı əlavə edildi. İstanbulda isə işlər tamamilə dəyişməyə başladı. Belə ki, orada İstanbullu ustalar kumpiri növbə-növ məzələrlə bəzəyərək indiki halına gətirdilər. İndi isə gəldik işin ən canalan hissəsinə. İndi sizdən sobadan yeni çıxmış, üzəri azca qızarmış, xırt-xırtlı bir kartofu xəyal etməyinizi istəyirik. Ortadan bölünmüş, içi duz, kərə yağı, Holland pendiri ilə qarışdırılmış, püre halına gətirilmiş, ətri də aləmə yayılan bir kartof. Ardınca isə növbə daxili məhsullara çatır. Seçim o qədər çoxdur ki, qərar vermək heç də asan deyil. Sosiska, xiyar turşusu, qarğıdalı, paytax salatı, qara və yaşıl zeytun, tomat əzməsi, haydari kimi qatıqlı məzələr və əlbəttə ki, keçuf və mayonez ən populyar seçimlər arasındadır. Hörmətli dinləyicilər, proqramımızı burada elə yekunlaşdırsaq yaxşıdır. Əminəm ki, bu verilişi dinlədikdən sonra gedib kumpir yemək istəyəcəyiz. Növbəti buraxılışda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Türkiyənin küçə yeməkləri.

İstəkli dinləyicilər, bugünkü buraxılışda sizə çağımızın getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edən bir enerji mənbəyindən, tarix boyu su, dəmir, qızıl və neft kimi kimyəvi element və birləşmələrə ortaq, çəkidə yüngül, vəzində ağır, litiumdan danışacaq.

Litium kimyəvi dövrü cədvəldə Li hərfləri ilə təmsil olunan qələvi metal elementidir. Atom nömrəsi 3 olan litium ən yüngül metal kimi tanınır. Aşağı sıxlığa malik, yumşaq, gümüşü rəngdə və kimyəvi cəhətdən çox reaktiv maddədir. Su və havaya asanlıqla reaksiya verdiyi üçün çox vaxt mineral yağda və ya vakuumda saxlanılır. Litiumun bir çox vacib istifadə yerləri var. Onlardan biri təkrar doldurulan litium ion batareyalarıdır. Cib telefonu, notebook, planşet və elektrikli nəqliyyat vasitələri kimi bir çox portativ elektron cihazda istifadə olunan litium ion batareyaları yüksək enerji sıxlığına malik və uzun ömürlüdür. Müasir dövrdə portativ texnoloji cihazlar gündəlik həyatın əvəzolunmaz hissəsinə çevrilib. İnsanlar qalıq yanacaqların yaratdığı ətraf mühit çirklənməsindən xilas olmaq üçün elektriklə işləyən avtomobillərə üz tutmağa başlayıb ki, nəticədə litiuma maraq gün-gündən artıb.

Lityum keramika və şüşə istehsalında da istifadə olunur. O, keramika və şüşələrin ərimə nöqtələrini aşağı salaraq istehsal prosesini daha səmərəli edir və məhsulların davamlılığını artırır. Lityum birləşmələri atəşfəşanlıqlarda və pirotexnikalarda qırmızı rəng əldə etmək üçün də istifadə edilir. Lityumun digər mühüm istifadəsi əczaçılıq sənayesindədir ki, karbonat bipolyar pozuqluq kimi psixiatrik problemlərin müalicəsinə yaxşı gəlir. Çünki lityum beyindəki kimyəvi tarazlığı tənzimləyərək əhval-ruhiyyə dəyişikliyini sabitləşdirir. Lityumun bu qədər qiymətli olmasının iki əsas səbəbi var. İlk növbədə lityum iyon akkumulyatorların geniş yayılması və bu akkumulyatorların portativ elektron cihazlar və elektromobillər üçün əvəz olunmaz hala gəlməsidir ki, lityuma olan tələbatı artırır. Lityum iyon bateriyalar bərpa olunan enerji ehtiyatlarının saxlanılması üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. İkincisi, məhdud lityum ehtiyatları da lityumu qiymətli edir. Lityum dünyanın bəzi spesifik rayonlarında cəmləşib və bu bölgələrdəki istehsal gücləri tələbatı ödəmək üçün yetərli olmaya bilir. Buna görə də lityumun mövcudluğu və davamlı istehsalı gələcəkdə enerji saxlama texnologiyalarının inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçirdik. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Kosovanın yeni Prezidenti Justina Şuroka Pulanı vəzifəsinin icrasına başlaması münasibətilə təbrik edib. O, Pulaya fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Türkiyənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi Səfir Əhməd Yıldız, Yaxın Şərqdə vəziyyət rubrikası çərçivəsində Suriyadakı son prosesləri müzakirə etmək üçün toplanan BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxış edib. Əhməd Yıldız Suriyanın qarşılaşdığı böyük çətinliklərə baxmayaraq, doğru yolda irəliləməyə davam etdiyini qeyd edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qaradənizdəki ticarət gəmilərinə qarşı pilotsuz uçuş aparatları ilə edilən hücumları pisləyib, təşkilat mülki gəmilərə qarşı artan təhdidlərin qlobal ərzaq tədarükü zəncirini poza biləcəyi, məhsul qiymətlərini artıracağı və dənizçilərin həyatını təhlükəyə atacağı barədə xəbərdarlıq edib. Səudiyyə Ərəbistanın paytaxtı Riyaddakı yaşayış məntəqələrinə havada zərərsizləşdirilən iki raketin qalıqları düşüb, hadisə nəticəsində 4 nəfər yaralanıb, 15 evi isə ziyan dəyib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu işğalatındakı Yordan çayının qərb sahilinin şimalında yerləşən qaçqın düşərgələrindən didərgin düşmüş fələstinlərin geri qayıtmasına qəbul etməyib. Və sonda Hindistan dövlət rəsmilərinin verdiyi məlumata görə Hindistanın şərqindəki Bihar ştatında Qang çayında sərnişin qayğınlaşması nəticəsində təxminən 13 nəfər həlak olub, qeyd edilib ki, həlak olanların hamısı 15 və daha aşağı yaşda olan uşaqlar olub. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgey Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: 这里是土耳其之声广播电台。
6: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: دا د ترکیه غږ رادیو ده.
12: خصومه ترکیه ای داینه رادیو گایانه.
13: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
15: آیچ رادیو وچا ترکیه.
16: گواریت گولس ترکیه.
17: ایفیردا ترکیه آوازه.
18: گیت پلیر ترکیه نن تیتی رادیو فی.
19: یه صدای ترکیه هست.
1: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Muriyet Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radyo Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
5: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
16: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin oktyabrın 14-ünü olan Azərbaycan əleyhinəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Türksatın 12.092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.